Ikatikivuya eche tui watikaye omo vituti mbireko. Tui watikaye omo vituti mbireko ni tuende chikalava omo vulivya sonja. Okui chuka okosai satuna nosu. Okosai satuna nosu okulindira okosahini. Tui watikaye omo vituti mbireko hivi konde tatawa tuyo watu havi. Aka watitui watikaye omo ito na momo pepa. Muhuli kiri mwanze. Tua mavya neriku kiria nerikura muja. Tutubia na wunya lasa wu, sayira kui ni chini mbachiku wetu, radio moto butembo beni, tukandi, tukatu, waramuja, tuashima, wakulwa, wakarabetu, wakulwa, wakakiba nerechie hindi, chini mbachi radio moto butembo beni, mwa mwa kwa wakara ni Moise Karemberia, director, na Monsieur Philippe Makomera, chef du programme, na ryo tukandi kania muna wire, uko vile vile, miati yika, tendi yika kiria, uko marego tuangasunga, kanji kanji, tukana yu watikayo mwavendu, evyo tutashi, na ribi njero mwavere, evya tuagalia, nerukandi kania munabwire okomata limalito amabi ango kwa kabi amabinjero momubere tukaliago angana twagalia tukandi kania ekirimbere amata limalito maoma oma awo awo awa awa aware awo tuka awo tuka awo tuka iwe tikaya mutuko gukutia bendo echa kabere tukandi kania okomatse owale bilie Ebyo matali malito akashiga omomubere esa abiringira omomubere ekyaka satu ekyo tukandi lingirako tukandi kania okwiyikakiria okwitandelowa omomatali malito ekirimbere tukandi buga okomatali malito ama omama oma wakingira omomubere na akama bingira omomubere amatali malito ama bya omomubere watuma manene bukabi nibute ibwangatu bugaho amatali malito abatsinduka bakola yo lemeto lour amatali malito lemeto lour ni wambo amatali malito owa awa awotu awai awotui awotu kaiwetika yamo awotu timbireko busanane ne vyombo evye mano evyo tukaiwetika yamo hale omulinga abazinduka bakola yo mukwivre tukandikania okozeng ehabya emerkir ehabya nende mbuyo argent ehabya ne plomb evyo byabi womabi womabi tukanditakaniako na ngokobe kakola omulinga twangana hisira ini abiringira omumubere mwat ni wambo omurenga akabya okoshushinga eshushinga moto esekatuletera masenyerezi nero anishushinga moto esi henirie mo pange kyunge kyuma esho nesenda ihabya ibwesi kukutibwe omomurenga esho sekabise ne mwe rangi eyairenga zununu kutse musase omurenga akabya nga jaune ihabya nga jaune nemo nakalinga karuje nerio aba elektrisie bana luri bamenya murenga gonde kendeke nerio omobiro binji esinga eyo murenga wa mabesunga yo esa yabire awanga bere makenge wakuyo akabya no murera owe bitibibisi kusibya bya bleu nerio muringo yu amakenge ya akabya ini arenga bitibibisi kandi ne nenga bleu amakenge yo ne vote ndakendeke bakalo yo mo vert de gris abazinduka tukalo yo mo vert de gris e vert de gris wa mabi meria yo nene yangana kuletera marego obone vote ndakendeke ni wambo sana bo banyitire amarego si wambo lo luholo iye ibikandereka omubere wawo ini abya muhanda ini atashia tumika ndeke na Yamabe kanyerera yangana letera yangana sala ya letera oluholo nombuwa makomplikasyon nerio omuringa akaninjira nomwikoko akana kokota ya ne shongula esekabya oko
Esho tukana iwatika ya motu kiro koma dirisa ano kome lango. Esho ngula mena mena mukabia imune moringa. Moringa nerisa yo akabini ya nekundire na nebende vendu. Na moringa sama tabi uwene akabia inia henia, iniera, inia retano buyonzo. Echendwe cho moringa chika koma icha henia. Moringo yo akabia vikunda nebende vendu. Neribu inia retera emerera mena mena. Iya vya blue kuse ya vya ver. Neribu vendu esho sashe. Kuse mabashi akabia inia ne, inia ne. No more in ya nemo morenga manji manji akabini ya nemo morenga nirini ya virikunda o mwabe ndependo. Echi ndi erende rita lirito ye zengi. E zengi yikana banika okomiasi okomanzanza mauma mauma. Kuse yikana banika omumapile amapile okotuke ilomosho radio. Ikabia iya ne iya ningu mao koma pole ya wabere awari okoripile. Neria zenge ikana watikaya na yoku kukutia eshongula esho musohe eshongula yo musohe ikabia iya ne iya ningu mao koma pole ya wabere awari okoripile. Neria zenge ikana watikaya na yoku kukutia eshongula esho musohe eshongula yo musohe ikabia iya ne iya ningu mao koma pole ya wabere awari okoripile. Neria zenge ikana watikaya na yoku kukutia eshongula esho musohe eshongula yo musohe ikabia iya ne iya ningu mao koma pole ya wabere awari okoripile. Neria zenge ikana watikaya na yoku kukutia eshongula esho musohe eshongula yo musohe ikabia iya ne iya ningu mao koma pole ya wabere awari okoripile. Neria zenge ikana watikaya na yoku kukutia eshongula esho

Huko ngambo za wapi? Huku mutano kuendea kuendea Buhambo, Buhambo. Pale Savoma mbaikwa unashuka Mutitiro. Unafika pale kunako wanataka mo Buhambo, wanoshaka mo mchele ye mama nani ye mama. Binoba na mutaka maska chiba hapa pale, unashaka pale mchele unavuka Buhambo. Kuendea huko ngambo za ngambo za Kiribata, pale Murokwe Kiribata karibu na masomo. Kotea chini Savo mamba iko. Na unaona antena ya RTL pale karibu na konsesio ba Karasie. Pale. Tuko. Unashukia tu pale karibu na chesomo cha pale Murekia.